0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو فیصلہ ساز اداروں میں جگہ دی جانی چاہیے. اخبار انقلاب وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے حوالے سے لکھتا ہے، بھارت اچانک روس سے خام تیل خریدنا بند نہیں کر سکتا اور نہ ہی فوراً دوسرے سپلائرز پر شفٹ ہو سکتا ہے. اخبار کی ایک اہم سرخی ہے، سرکاری بینکوں میں 27 ستمبر بروز اتوار بھی ہوگا کام، حکومت نے ہدایت جاری کی. زیرو کمیشن پر چلے گی بھارت ٹیکسی، ڈرائیوروں کو ملے گا 5 لاکھ روپے کا سماجی تحفظ.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وڈنگر سے وارانسی تک سیوا یاترا میں شامل افراد کے ساتھ آج صبح گفتگو کریں گے. دلی سرکار نے درگا اسکیم کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی میں خواتین کو محفوظ، صاف ستھرے اور باوقار روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. اتر پردیش میں لکھنؤ، گورکھپور، وارانسی، کانپور اور پریاگ راج میں بھارت ٹیکسی کا آغاز کیا گیا ہے. علاقائی دیہی بینکوں سمیت سبھی بینک لوگوں کی سہولت کے لیے اس اتوار کو کھلے رہیں گے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی روشبینا دیوی نے ووشو کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے، جبکہ کشتی رانی میں مردوں کے ڈبلز اسکلز میں ستنام سنگھ اور سلمان خان کو کانسے کا تمغہ ملا ہے. اور سمرکند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے ساتویں راؤنڈ میں بھارت نے انگلینڈ کو 1.5 کے مقابلے 2.5 پوائنٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. پرستت ہے سور گنگا شاستریہ سنگیت کا کاریکرم. اس کاریکرم میں آج آپ سنیں گے آرب علی خان کا راگ اہیر بھیرو میں وائلن وادن. آپ کے ساتھ تبلے پر سنگتی کر رہے ہیں اسیم علی خان.

0: और मसनूई ذہانت یعنی اے آئی نے صحافت کے پورے منظرنامے کو ایک نئی سمت دے دی ہے۔ آج ایک خبر چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈیٹا کے ذریعے خبروں کے نئے زاویے سامنے آ رہے ہیں اور مصنوعی ذہانت خبر کی تلاش، ترجمے، تجزیے، تدوین، حتیٰ کہ مواد کی تیاری تک میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی صحافی کی جگہ لے لے گی؟ کیا آنے والے دور میں صحافت زیادہ تیز، زیادہ شفاف اور زیادہ مؤثر ہوگی، یا خبروں کی رفتار کے ساتھ غلط معلومات، مصنوعی مواد اور اعتبار کا بحران بھی بڑھے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ صحافت کے مستقبل میں انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ انہی سوالات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صحافت کا مستقبل، ڈاٹا، اے آئی اور نئی راہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جامعہ ہمدرد سے ڈاکٹر ایقیو صدیقی۔ آپ شعبہ ذرائع ابلاغ یعنی ماس کمیونیکیشن میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر خورشید عالم صاحب ہیں، آپ کا تعلق بھی ذرائع ابلاغ یعنی ماس کمیونیکیشن سے ہی ہے اور آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور صحافتی دنیا میں سرگرم عمل نوجوان صحافی محمد نعمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ تینوں معزز مہمانوں کا پروگرام انداز نظر میں ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔
1: آداب،
2: بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
0: آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں بدلتی صحافت اور ٹیکنالوجی پر۔ ڈاکٹر ایقیو صدیقی صاحب یعنی ڈاکٹر عبد القادر صدیقی صاحب، صحافت ہمیشہ اپنے عہد کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا اور پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ آپ تدریس سے وابستہ ہیں اور نئی نسل کے طلبہ کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ڈیجیٹل انقلاب نے صحافت کی بنیادی تصور کو کس حد تک تبدیل کیا ہے، اور کیا آج کا صحافی پہلے کے مقابلے میں زیادہ با اختیار ہے یا اس پر ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے؟ آپ سے جواب چاہوں گا۔
3: جی، بہت شکریہ۔ صحافت نے جو ہے یقیناً ایک جو ہے لمبا سفر طے کیا ہے، اور اس کو دیکھا جائے تو اس کی پیشن گوئی جو ہے مارشل میکلوہن نے بہت پہلے کر دی تھی، جنہوں نے گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا اس زمانے میں کہ ٹیکنالوجی اس قدر جو ہے وہ آگے جو ہے ترقی کرے گی کہ ساری دنیا سمٹ کے گاؤں بن جائے گا، اور ہم جو ہے یہاں بیٹھے، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے شاید ہم دیکھ سکیں کہ امریکہ میں لوگ چائے پی رہے ہیں، اور ایک وقت میں جو ہے جبکہ وہاں دن اور یہاں رات ہے ہم ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور اس تمام تبدیلی نے یہ کیا کہ پھر میڈیا کنورجنٹ کا ایک لایا، اس نے ایک بہت اچھا ایک جو ہے انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا مارشل میکلوہن نے زمانے میں، انہوں نے کہا تھا کہ میڈیم از دا میسج، ذرائع جو ذریعہ ہے وہی اپنے آپ میں پیغام ہے۔ پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اس کا ایک پیغام تھا، لوگ جانتے تھے کل صبح ہمیں خبر ملے گی، لیکن جیسے ہی وہ ٹیلی ویژن میں آیا معلوم ہوا کہ شام میں اور ہر روز خبر ملے گی۔
1: بالکل،
3: جیسے ہی وہ تبدیل آیا موبائل میں تو ہر وقت خبر ملے گی، تو میڈیم اپنے آپ میں میسج بن گیا ہے۔ اور جب وہ کنورجنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہی میڈیا میں پرنٹ بھی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرانک بھی ہے، وہاں پہ کیمرے بھی ہیں، وہاں پہ ایڈیٹنگ بھی ہے، آپ کا نیوز روم بھی وہیں پہ ہے اور ایڈٹ روم بھی وہیں پہ ہے۔
1: بالکل صحیح کہا۔
3: تو تمام چیزیں جو ہے مرج ہو گئیں، اور اس نے جو ہے وہ صحافت کو ایک نئی راہ عطا کی اور ایک نیا جو ہے وہ کہہ سکتے ایک نئے سفر پہ لے گیا، اور یقیناً اس نے حدود جو ہے وہ توڑ دیے
1: مٹا دیے
3: جو حدود تھے کہ صحافت جو ہے ہندوستان کی صحافت بالخصوص جو ورناکولر لینگویج کی صحافت تھی، جو ہے آپ کے جو ریجنل لینگویج کی صحافت تھی، جو مقامی زبان کی صحافت تھی، اردو، ہندی، بنگالی، اس قسم کی صحافت کہ ایک خطے تک محدود تھی، وہ محدود نہیں رہی۔ اب جو ہندوستان کے وہ جو ہے این آر آئیز جو اس وقت امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یا وہ خلیج ممالک میں ہے، وہاں بھی بیٹھ کر کے وہ ہندوستان کے انقلاب کو، سیاست کو، اور بی بی سی کی اردو سروس کو، اور انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کو وہ نہ صرف سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اسی وقت بر وقت اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے ان چیزوں نے جو ہے صحافت کو ایک نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ایک نئی، اور اس میں اے آئی نے ایک بالخصوص جو ہے اس کو ایک نیا دیا ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک صحافی ہے، ایک جرنلسٹ ہے۔
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب، میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں کہ آج خبر صرف اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچتی، بلکہ ہر شخص اپنے موبائل فون کے ذریعے، جیسا کہ بتایا تھا صدیقی صاحب نے، کہ خبر کا صارف بھی ہے اور کسی حد تک خبر کا پروڈیوسر بھی ہے۔ ایسے ماحول میں صحافی اور عام سوشل میڈیا صارف کے درمیان فرق کیسے برقرار رکھ سکتا ہے یا کیسے رکھا جائے، اور ایک پیشہ ور

0: صحافی کی سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟
1: میری نظر میں کیا ہے کہ آج کے دور میں جو صحافت ہو رہی ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے
0: جی
1: وہ خود کو مانتا ہے کہ وہ صحافی ہے.
0: بالکل.
1: اصل میں انفارمیشن اور جرنلزم میں تھوڑا فرق ہے, صحافت میں تھوڑا سا فرق ہے. آج اے آئی ہی کچھ لمحوں میں ایک خبر لکھ دیتی ہے, آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ خبر, لیکن اصل میں یہ اس خبر ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں خود پہچاننا ہوگا, کیونکہ ہر خبر جو ہے یا ہر کوئی اطلاع جو ہے وہ خبر نہیں ہے.
0: بالکل صحیح کہا.
1: بلکہ ہر خبر جو ہے وہ صحافت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ خبر کیا ہے, انفارمیشن آپ کیا دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا دیکھیں, ہر کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. آپ جب بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت گیان ہے دنیا کے اندر, لیکن وہ گیان آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے اس چیز کا ہمیں خیر دھیان دینا ہے. اور آج کے دور میں جرنلزم جو ہے وہ شاید جس طرح سے اسے اپنی انفارمیشن دینی چاہیے وہ اے آئی کے دور میں شاید, مجھے ایسا لگتا ہے, شاید اس کا کچھ اور بھی سوچنا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو اے آئی کے ذریعے جو چیزیں خبر ہمارے سامنے آ رہی, بہت ساری ایسی مس انفارمیشنس آ رہی ہیں ہمارے پاس جس کا کوئی سرچ نہیں ہے یا کہیں کہ ایویڈنس نہیں ملتا ہے. بہت سارے آپ یوٹیوب چینلز دیکھیں گے, سوشل میڈیا دیکھیں گے, بہت آپ کو گمراہ کر رہے ہیں.
0: بالکل.
1: تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے. جب اے آئی سے پہلے جب ہم نیوز روم میں ہوا کرتے تھے, کوئی خبر آتی تھی تو اس کو بریک کرنے سے پہلے 10 بار دیکھا جاتا تھا, اس کے بارے میں پتا کیا جاتا تھا کہ واقعی ہے یا نہیں ہے. اور پھر جو نیوز روم سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ وہاں ہمارا کوئی ہے یا نہیں ہے, کوئی ہمارا نامہ نگار وہاں موجود ہے یا نہیں ہے.
1: اصل میں کیا ہے, صحافت کی مین چیز ہے کریڈیبلٹی.
0: جی,
1: اگر آپ کریڈیبلٹی بنائے رکھتے ہیں تو آپ جرنلسٹ ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں یا جرنلسٹ ہیں, ان کی مین چیز ہے, صحافی کی جو مین چیز میں مانتا ہوں, ان کی کریڈیبلٹی ہے. اگر وہ اپنے کانٹینٹ میں وہ کریڈیبلٹی لاتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے.
0: جی, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے بیچ ایک نوجوان صحافی بھی ہیں, آپ ناظم بھی ہیں, آپ اینکر بھی ہیں. آج نیوز روم میں رفتار کی بہت اہمیت ہے, اور نیوز روم کی اگر ہم بات کریں وہاں رفتار ہی ہے. اگر رفتار نہیں ہے تو آپ نیوز روم میں کامیاب نہیں ہیں. بعض اوقات صحافی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ چند منٹ میں خبر تیار کر کے شائع یا نشر کر دے. آپ کے تجربے میں خبر کی رفتار اور خبر کی صحت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟
2: بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کے کان میں کوئی خبر اگر لگی ہے تو اس کے تعلق سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بہت جلدی انفارمیشن ملے. لیکن یہیں پر جو ابھی پچھلے سوال میں آپ گفتگو کر رہے تھے خورشید صاحب سے کہ اعتبار,
0: جی
2: اس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمیں جرنلزم میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سو مچ انفارمیشن مینس نو انفارمیشن.
0: نو انفارمیشن,
2: تو آپ سبھی اس بات سے متفق ہیں. تو اتنی ساری انفارمیشن میں کام کی کیا انفارمیشن ہے؟ اور یہی چیز جو ہے وہ ڈفر کرتی ہے ایک صحافی کو اور ایک عام انسان کو, کیونکہ آج کل کریٹر لیڈ کنٹینٹ بہت آ رہا ہے.
0: بالکل صحیح کہا.
2: جو کریٹرز ہیں وہ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز آ جاتی ہیں, ویژول کچھ کنٹینٹ آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. کیا یہ ساری انفارمیشن صحافت ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اب اس سوال کے جواب میں آ جائیے ان میڈیا ہاؤسز پر جن پر لوگوں نے ہمیشہ اعتبار کیا.
0: جی,
2: سب سے بڑا ایگزامپل ہمارا آل انڈیا ریڈیو ہی ہے کہ کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو پہچاننا, جاننا, اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانا.
0: بالکل.
2: جس رفتار کی آپ نے بات کی ہے, اس رفتار کے چکر میں آج ہم نے دیکھا کہ مس انفارمیشن بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہی ہے, اور اس مس انفارمیشن کو بغیر جج کیے ہم نے سماج میں اس کے اثرات بھی دیکھے جو بہت تیزی سے اس پر حاوی ہونے لگے. تو ایسے حالات میں صحافیوں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی. کیا وہ ڈیٹا, کیا وہ انفارمیشن سچ ہے یا نہیں, یہ آج بھی ایک صحافی کی ہی ذمہ داری ہے. اور اسی بنیاد پر آج بھی جو نوجوان ہیں ہمارے یا ملک کے جتنے بھی لوگ باخبر رہنا چاہتے ہیں, وہ اسی لیے کچھ پرٹیکولر قابل اعتماد اداروں پر, قابل اعتماد صحافیوں پر, قابل اعتماد ایجنسیوں پر
0: بالکل
2: بھروسہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے جو خبر آ رہی ہے وہی ٹھیک ہے, نہیں تو اس دور میں डीप फेक वीडियोस,

0: Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session. Meanwhile, the rupee depreciated by 21 paise to close at 95 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: Talking to Akashvani economic expert Udayan Ray highlighted the key factors behind today's market decline.
2: The major reasons why the stock market fell today are a few. One of the top reasons, the rising global oil prices, which rose again today. Apart from that, rising bond yields all over the world, and that's giving rise to nervousness across the world. So that's also affecting the stock markets. But today, perhaps the biggest headline that caused the great fall that we witnessed in the stock market was a report, a discussion paper that IRDA released, which basically calls for lower commissions, stricter regulation of insurance companies. That actually has an impact on the fee income of banks, impacting their profitability, which explains why some of the bank stocks actually fell. So that impacted the stock markets.
1: Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress, highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic business. I beg your pardon, prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and it joining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے۔ اوڈیشا میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سینسیکس 1,248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,581 پر بند ہوا۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے، جبکہ ڈبل سکلز روونگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا۔ جناب مودی نے وڑنگر سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں۔
4: 2047 تک وکست بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ آج کی یوا پیڑھی وکست بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی، اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا، سمجھنا، دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں सेवा संकल्प

0: شنوندگان عزیز، اینک برنامه روحانی آغاز می شود. در این ضمن اولین برنامه روحانی نات به صدای شمس رمزی را بشنوید.
1: حاضر کرتا ہوں نات پاک کا. میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، عرض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، عرض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، گلشن ہستی کا ہر غنچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات،

سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات، احمد قاسم یاسین طہٰ شاہ مدینہ آپ کے نام، احمد قاسم یاسین طہٰ شاہ مدینہ آپ کے نام۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام۔ میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام۔ میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، رحمت رب کا کل ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام، رحمت رب کا ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام۔ کعبہ ہو یا عرض مدینہ، کوثر ہو یا عرش مجید، کعبہ ہو یا عرض مدینہ، کوثر ہو یا عرش مجید، مالک کل کا سب سرمایہ شاہ مدینہ آپ کے نام۔ اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو دیبا چاہیں، اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو دیبا چاہیں، لفظ کن کا سارا قصہ شاہ مدینہ آپ کے نام، لفظ کن کا سارا قصہ شاہ مدینہ آپ کے نام۔

سامعین محترم، نعت پاک کا مطلع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ جس کی طیبہ میں شام ہو جائے،